0: Romantici italiani in cinegas bugiardo amore. Untas na nuntas, vi an bua ag balea a clia kilcunig an ees an amaniacht, rod a chirian gemeg balea a clia ag dolarai gadi Creve Lions an amaniacht. Fur balea a clia cool agus gse coolin is fihe agus vi ga coolin is fihe ag kilcunig. Beg balea a clia in omiacht le galef sa clia canis, treis da galef al cianus fara oiler loc garman vi ga chul agus truca hen coolin ag galef agus tri chul agus fihe coolin ag loc garman. Darig le iwaile an bu oiler cildara le cool agus ne coolin is fihe an aig cui coolin jeg. Agus a gwy gymwn, beg corcig agus limnach sy'n clyhe canys yma ni ychta, treis da corcig, cawnys fawr a oil ar chwnd e'n chlar, la cwr agus trwch o cwdyn yn aig cwr agus cair a chwnyn jeg, agus fi bua eisga eg limnach ar hybridar yn la cwyg cwr agus siacht gwlyn is fihe, yn aig cwyg cwlyn is fihe. Sio, lil babs yn ish as an tŵlan.
1: Barry on a lifa. Kate's a shay. Punk a car.